0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
3: L'actualité, les événements en podcast.
4: Fréquenceluz.com.